Poliție, poliție. Na Radio Robin. Poliție, poliție. În știrie hitiu vârstii. Bres, prechinii tău.